da dugu daya a zangon FM. Karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi.